स्वयं भगवन्तस्याम अभ्युर्णमग्ने विश्वदानीं विवशुद्धमुदरमाधर।